0: Di podium pertama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjenengan.